0: جَاءَ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً
1: يعني pendek hilyatan
0: وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَ